0: Шарикела за двор Зутфуд ва Киевси. Фармоиши хурок. Осон ва бейнаобад.
1: Шоколади сио метавонад барои хотира муфид бошад. Флавоноидҳои какао ба хусус эпикатехин гардиши хунро дар майна аз ҷумла дар гиппокамп, қисме ки барои омӯзиш ва хотира масъул аст, беҳтар мекунанд. Истеъмоли мунтазами миқдори муътадили шоколади сио бо таркиби какао аз 70% боло ва нигоҳдории фаъолияти маърифатӣ дар синни пирӣ мусоидат мекунад.
0: Бо замимаи Зутфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зутфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед 1400. Зутфуд, сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Так звучит радио. Азия Плюс.
3: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
4: من اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز و دروز دارند یعنی 3 ایوم تولد شدند برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو آرزو دارم خب و بشنوید که یک جویا با زادروزی این گروهی شنونده های ما این گروهی مردم چی سنهای دیگر بودند هستند و تجلیل میشن خب پیشکی باید یاد داشتم که امروز ساعت 14 در تالار خرد اتفاق نویسندگان تاجیکستان به مناسبت 60 سالگی نشر داستان موچوی دنپر از استاد مومین قنوات محفل علمی و ادبی برگزار می شود ورود آزاد است می توانید اشتراک کنید امروز روزی کارمندان ساحه سودا خدمت رسانی معیشی و کمونالی تجلیل می شود همین روز در کشور ما و این یک نشانی ارزش‌گذاری با زحمت و خدمت رسانی دائمی این کشتی زحمتکش است و آنها سهم مهمی در رشد انفراستراکتور و بهبودی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم دارند یعنی روزی کارمندان ساحه سودا خدمت رسانی معیشی و کمونالی خب همین روز سال 1956 کانال دلورزین به استفاده داده شده است زمانی شوروی ساخته شده بود برای آبیاری زمین‌های مسچو سالی 1909 تولد شده رحیم جلیل نویسنده ترجمان و درامانویسی تاجیک یکی از نویسنده های بسیار زبردست است در ادبیات ما و اول در مکتب کهنه بعد انقلاب اکتبر در مکتب شوروی تحصیل گرفته و سال 1927 صنفی هفتم بعدتر کورس کوتاه مدت آموزگاری را ختم میکند و از سال 31 به روزنامه‌نگاری نیز مشغول است بیشتر از 20 سال در پرولتاری خوجان در نمیدونم حقیقت لنین نوبو تاجیکستان سرخ مجله صدای شرق کار کردند یک وقت کاتب مسئول شعبه لنین نوبودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان نیز بودند سال 59 تا سال 89 حساب کنید چند سال خوب بعدتر با اینکه با شعر با نوشتن شعر هم مشغول شدند و روانی هم مثلا آدمان جاوید و شروب با نویسنده یعنی شهرت بیشتر میارند و همچنین از اینکه یک قطار رستوری صحنوی هم آفریدند از روی نوشته هاشون نمایشنامه های مثلا فرهاد و شیرین سنابر زنی 96 دوواخوری دل شویر و غیره روی صحنه آمدند خب رحیم جلیل 10 اکتبر سال 89 در 80 سالگی درگذشتند خب همین روز سال 1962 تولد شده شفکت بابازاده وزیر پیشینی صنعت و تکنولوژی های نو همین روز سال 1989 برهان تورایف در 80 سالگی درگذشته در پیشوا سراینده خدمت نشان دادن سال 1993 تولد شده شهریار احمدوف مشتری تاجیک استاد ورزش درجه بین المللی سال 1996 همین روز فولکلورشناس ادبیاتشناس شناخته واید اسراری در 78 سالگی درگذشتند و واید اسراری فولکلورشناس و یکی از استادانی زبردست ژورنالیستیکای تاجیک گفته میشد و همچنین با تلاش‌ها و پیشنهادی او خب سال 67 بخشی آموزشی تخصصی روزنامه‌نگاری تأسیس می‌یابد خب در فاکولته ژورنالیستیکا سال‌های زیاد فعالیت میکنند تا سال 96 تا زمان فوت و با صفت مدیر کافیدره مطبوعات فعالیت میکنند و اینی که مؤلفی مجموعه های سلام مکتب شراره ها و غیره هستند که برای مکتب های میونه و برای مکتب های اولی همچنین در تألیف کتاب های درسی نیز نقش دارند سهم دارند امروز روز جهانی دوچرخه است ویلاسیپد маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид моҳи апрели соли 2018 расман эълон кард, ки 3 июн ҳамчун рӯзи ҷаҳонии дучарха таҷлил шавад. Ҳадафи ин рӯз тарғиби истифодаи дучарха ҳамчун воситаи рушди устувор, таҳкими тарбияи ҷисмонӣ ва маърифат, ҳифзи саломатӣ, пешгирии баъзе бемориҳо, ҳамдигар фаҳмӣ, эҳтироми тарафайн ва ташаккули фарҳанги сулҳ аст. Хеле як чизи бисёр хуб аст велосипед, ки фикр мекунам шояд аз он шумо ҳам доред. Имрӯз рӯзи таъсисёбии дастаи машҳури футболи Ливерпул аст. Ҳамин рӯз соли 1965 кайҳонаварди амрикои Эдвард Уайт аввалин шаҳрванди Амрико буд ва дуюмин инсон дар ҷаҳон, ки ба фазои кушод баромад дар кайҳон. 36 дақиқа онҷо қарор дошт ва барои ҳаракат аз дастгоҳи реактивии дастӣ истифода бурда буд ва дарози парвози ӯ умуман 4 рӯзро дар бар гирифта буд. Хуб, ҳамин рӯз рӯзи ихтирои парашут ҳам ҳаст. Эскизи аввалини парашутро мегӯянд, ки Леонардо да Винчи ҳанӯз соли 1483 таҳия карда буд. Гарчанде ки ба ин намуна ба парашути муосир ки шабоҳат дошт, набудани баъди зарурати амалии истифодаи он монеа шуд барои татбиқи он, барои оммавӣ шудани он. Ва аввалин шахсе, ки парашутро сохта ва санҷида буд, ин физики фаронсавӣ буд, Ленорман, ва ӯ бо он номи парашутро ҳам ба ӯ додааст, яъне пара муқобил ва фаронсави шуте афтодан. Аммо то дергоҳ ҳавонавардон онро истифода намекарданд. Ва оле фикр мекунам, ки як чизи бисёр хубам ҳаст ва як намуди варзиши хубам ҳаст ва ҳамчунин дар самти низомиву варзишу саргармиҳо аз парашут истифода мебаранд. Хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. Мо баъдтар бармегардем дар аввали соати оянда. Фақат дур наравед. шоу барномаи имкон ҳар рӯз дар радио Азия Плюс 3 соат аст, аз соати 7:10 то 10, мустақим ва бетакрор.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст, ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром ВАО.
5: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит Paid to Exit от Brooks и Estin. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Хосил зикри Худоя аст, камоли хама кас. Ончи бе зикри Худоя аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявӣ.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
0: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник – выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
2: О, чи хубки баго, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
3: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд? Яни?
3: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
3: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
4: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Судиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судиротбанк. Вместе создаем будущее.
5: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
7: Мы баргаштем ба эфир мустақим ва чанд хабара кутоҳ как баротон пешниҳод мекунам дар мавриди ҷумлаҳое ки боиси ҷудоӣ шуда. Баъдтар хоҳам гуфт, аммо ҳоло хоҳам гуфт дар мавриди як марде ки дар бонк мардумро асир гирифтааст, ба асорат гирифтааст. Агар хоҳед ман номи бонкро ҳам гӯям ё нагӯям. Хуб, бед нақл мекунем, хай дар кадом шаҳр буд, як марди бахарам ҷинояткор дар яке аз идораҳои бонки шаҳри Бейкерсфилд дар Калифорния чанд нафара ба асорат гирифтааст. Дар ин бора ABC News навиштааст. Хуб, ӯ меояд ба бонк ва чанд нафар аз мизоҷони бонкро ба асорат мегирад, баъдтар яке рӯз сар медиҳад ва кормандони пулис тахмин мекунанд ки ӯ ҳамроҳаш кадом як маводи тарканда ҳам доштааст. Ва ин дар хабар акнун қисмати ки баъд бо ӯ чӣ шуд наомада ва фикр мекунам аз куҷои ол ёфтан мумкин аст. خب روز دویومی ایون میگونه در شهر دورتموند در شهر آلمانی دورتموند یک مرد مسلح دو کودک رو به اسارت گرفته است. خب در یک رستوران نیکی به خبر دودووی میبردارد با تر با یک بلوکی استقامتی وارد میشود و به خونه که اونجا کودکان بودند و وقتی کودکان وقتی کارمندان پلیس میان خب او با کوچه میبروید و حتی سوی کارمندان پلیس تیر میکشوید. Рӯзи 10 май низ гуфта мешуд, ки дар Львов як марди бо дидани кормандони комиссариат ба сӯи онҳо ҳамин гуна гази ашковар мепошад ва як кӯдакро низ ба асорат мегирад. Хуб, ин гуна ҳолатҳо дар минтақаҳои дигар, дар ҷойҳои дигар ҳам баъзан рух медиҳанд ва ҳолиам ба қавли ҳамон як ғорат кардани банк در ذهن بعضی ها نمیدونم ولی هم چرخ میزد است معلوم میشد. ببینید با اینقدر استوار شدن سیستم های محافظتی، با اینقدر کامیرا ها و نوار ها و با اینقدر در های تماما عجایب، حالا هم با بعضی ها فکر میکنن که بانک رو غارت کرده میتوانند. خب وارنت بهتر یکون جای کاری خوب یافتن نیست مگر. خب زیرا که این غارت کردنی ولی یک مغازچه خردکه که هم غارت کردن استان نیست. خب اما معلوم شد که بعضی ها میگونن خواهیشی غارت کردن بانک، یا نمیدونم در کدوم یک فیلم ها شاید میبینن این چیز رو، تخمین میکنن که این کاری استان است. خب اما اگر با صفحه دیگر توجه کنیم، یک ردیت یک صفحه که فکر میکنم اونجا موادی بسیار جالب نشر میکنه، در مورد بعضی جمله های نوشته است که مؤلفان با تلفظ کردن اون مناسبت خود را به قبل خطی بطلان کشیدند، یعنی مناسبتشان با دوست دخترشان تمام شده با این جمله ها، و این صفحه جمع‌آوری کرده است همین گونه جمله ها رو. و ببینید یک نفر با دوست داشتهش گفته است که با دختری دوست داشتهش گفته است که امی صورت مادرت رو نمیاری یک بار ببینم که بعد تو چخیلی میشوی، خوشو میشوی یا بزیب میشوی. خب و بعد این مناسبت اونها قطع شده است. خب و یک مردی هم مناسبت خود رو با این دختر قطع کرده، بعد اون که از زبانی او شنیده است که گفته است خیریت من هم مثل دیگران یک سرپرست پیدا کردم و اکنون زندگی هم نغز می شود و اکنون قرض های بانکی هم رو البته پرداخت خواهم کرد و تمام. بعد چند دقیقه مناسبت اونها تمام شده است. خب و یک دختر با دوست داشتهش نقل کرده است که من یک گربچه داشتم و را بسیار دوست می داشتم، گربچه هم مرد، دلم نشد که اون رو پرتویم و چند ماه است که در یخدان است. بعد این جمله نیز مناسبت اونها یعنی چی نقطه گذاشته شده است. خوب و یک نفر دیگر هم گفته است که در مورد تلفن، وقتی که با ملاقات آمده، ملاقات اول از این شناس دیده بیشتر با تلفنش مشغول بوده و این هم یک وریانت خوب نیست و توانسته که بویسی به قول نقطه گذاشتن با مناسبت خوب باشد. خوستم و کمک اکبتر برمیگردیم، بعضی بخش های جالبتر داریم و امیدوارم که دوامی برنامه ما بازم شبخوبر خواهد بود. مثل بخش ارودیت اینجا سوال های جالب داریم، موضوع روز نیز یک موضوع شبخوبر داریم. صفحه توب سوالی برات است از سوال های ورزشی. در بخش یک روز در تاریخ ما چند سنه را خواهیم گفت که با امروز ارتباط دارد. مثلا سال 1846 همین روز امریکایی ها بعد جنجال زیاد از مکزیک همان محله را به نام یربا بوئنا گرفتند و ماه ینوار سال 1847 تلکای نام آن سان فرانسیسکو بود. همین گونه سنه ها رو باز کمک اکبتر من برایتان البته پیشنهاد خواهم کرد. اما هولو

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон дар чанд соати рӯз борони сабук ва камшиддат меборад. Эҳтимоли раъду барқ ҳам вуҷуд дорад. Ҳарорат дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имрӯз ҳаво то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, дар Азия Плюс.
3: قربی اسوری خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبلی روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونای شویتسی 99.5 درم، یک یوانی چینی یک سومونی و 36 درم است. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 46 درم، یک یورو 10 سومونی و 77 درم، یک دلار امریکایی 9 سومونی و 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سومونی و 23 درم و یک منات یوزری 5 سومونی و 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادران تو اند، با برادران هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمت این گفته درست و مقبول است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: آسیا پلوس هر روز یک

0: со Абдар Тожикистон дувоз да.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ҳодисаи суқути пуфаки ҳавои Хоҷандро баррасӣ доранд. Маълумотномаи доғи судӣ барои дарёфти шаҳрвандӣ Россия ҳатм мешуд. Вазорати тандурустӣ рушди рақамиро барои дастгирии занони ҳомила тақвият мебахшад. шарҳи пурраи хабарҳо. Суқути пуфаки ҳавоӣ дар Хуҷанд дар таърихи 1 июн, ки 3 нафарро захмӣ кард, баҳсҳои доғеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба бор овардааст. Гурӯҳи ширкатҳои фаровон, ки баргузори чорабинии идонаро бар уҳда дошт, то ҳол шарҳи ҳамаҷонибаи ҳодисаро намедиҳад. Зимнан зикр мешавад, ки созмондиҳандагонро мебоист бо инобати хатарҳои эҳтимолӣ барои пешгирии ҳолатҳои фавқулода чораҳои зарурӣ меандешиданд. Инчунин қайд карда мешавад, ки дар барномаи иштирокшудаи интишоршудаи чорабинӣ ҳеҷ гуна маълумот дар бораи партоб кардани балони гарм ё гузаронидани дигар аттраксионҳои эҳтимолии ҳавои мавҷуд намебошад. Ин дар робита ба омодагии чорабинӣ, огоҳ кардани меҳмон ва риояи чораҳои амнитӣ саволҳои иловагӣ ба миён меорад, хабар медиҳад суғ пресса. Шаҳрдори Хуҷанд дар навбати худ тавзеҳ додааст, ки баргузори чорабиниҳои оммавӣ бо мақомоти шаҳр мувофиқа карда мешаванд, аммо муҳтавои барнома ва таъмини амният комилан бар дӯши созмондиҳандагон мебошад. маълумотнома дар бораи доштан ва ё надоштани доғи судӣ барои хоҳишмандони дарёфти шаҳрвандии Россия ҳатмӣ шуд. Ин ҳуҷҷат бояд на камтар аз 3 моҳ қабл аз пешниҳоди ариза гирифта шуда бошад. Дар сурати мавҷуд будани доғи судӣ мебояд доир ба ҷинояти содир карда ва адои ҷазо маълумот пешниҳод кард. Ғайр аз ин, лоиҳаи қонун ҳолатҳои бисёр шаҳрвандиро низ дар бар мегирад. Истисно ба шаҳрвандони хориҷӣ дода мешавад, ки дорандаи иқомати муваққати Россия мебошанд. Қоидаҳои جدید اینچونین با خوریجیان داخل دارد که تا روز پیشنهاد عریضه مجوز اقامت موقتی روسیه را در دست دارند. در تاجیکستان در دایره رقمی کنونی صحای تندرستی زمیمه مبیلی تولودی به خوف با کران دخته شد. اون بروی مدرانی اوینده و کرمندانی صحای تندرستی نگرانیده شده است. مشورت های مهم موید با دوره حاملداری، تولود و نگاه و بینی نوزاد اکنون تنها در یک سمارتفون دست رس می باشد. طوری در وزارت تندرستی خبر دادن با کمک این زمیمه استفاده برندگان می توانند با اطلاع معتمد عهد حاملداری مشورت متخصص با دلیل ها برای مراجعت به مؤسسه طبی دسترسی پیدا کنند. کمیته حفظ حقوقی کودکان در نزدی سازمان ملل متحد از تصمیم آخری حکومت افغانستان در باره قانونگردانی ازدواج کودکان انتقاد کرد. کمیته خاموشی دختران نابالغ را چون اساس برای ازدواج اجباری ارزیابی میکند. در کمیته مذکور اظهار داشتند که قانون گردانی ازدواج کودکان خلاف معیارهای بین المللی در سمت حفظ حقوق بشر می باشد. کارشناسان ابراز می دارند که همه گونه ازدواج که یکی از همسران در آن به سن 18 نرسیده است پر وقت دانسته می شود. در رابطه با این کمیته از افغانستان دعوت کرد که تمامی چوره‌های نکاح کودکان را بکار کرده، حقوق آزادی های دختران و خصوص حقوق برای تحصیل اشتراک در حیات جمعیتی و برابر حقوقی آنها را تامین کند. در دایره آمادگی و مرحله انتخابی جامعه آسیا 2027 اوید با فوتبال دسته المپیک تاجیکستان در چین جمع آمده تعلیمی و تمرینی میگذراند. در جریان این جمع آمد دسته المپیک تاجیکستان دو بازی دوستانه مقابل دسته المپیک چین انجام میدهد. بخوری اول روز 6 ایون در شهری زونیه و بازی دوم 9 ایون در شهری گویان دور میشود. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия бақайт гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шахри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Духтар джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар биор.
3: Модар джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
5: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
6: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
7: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
7: رادیو آسیا پلاس.

0: Кази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مرده رو بهری چی میپوشند چشم آگاه باش خاک خلوت گاهی اسرار است و ما نامحرمیم بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلاس درجه بالای خصوصیات